NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 29 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ شمالی سے مغربی جاپان تک کے وسیع علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ وسطی ٹوکیو میں مسلسل 34 دن بارش ہوئی ہے، جو اب تک کے ریکارڈ پر برسات کی طویل ترین لہر ہے۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوکائیدو سے کیوشو تک کے علاقوں میں موسم خزاں کے ایک ٹھہرے ہوئے برساتی خط کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسم برسات خصوصاً مشرقی جاپان کے بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع علاقوں میں جاری ہے۔ وسطی ٹوکیو میں منگل کے روز مسلسل 34ویں دن بارش ہوئی، جو 2019 میں قائم ہونے والے گزشتہ ریکارڈ سے زیادہ ایام ہیں۔ جنوبی کھانتو کے کچھ حصوں اور دیگر علاقوں میں گزشتہ ماہ ہونے والی بارش کی مقدار اوسط سے تقریباً 3 گنا ہو چکی ہے۔ سورج کی روشنی کے گھنٹے بھی معمول سے کم رہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کسانوں پر زور دے رہے ہیں کہ فصلوں کا خاص خیال رکھیں۔ چین کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ اپنے حالیہ تجارتی مذاکرات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ تک کی توسیع کی جائے گی۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے جس کا امریکی فریق پہلے ہی اعلان کر چکا ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے پیر کے روز کہا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ بندی کو 10 جنوری تک توسیع دینے پر اتفاق رائے کیا ہے۔ یہ جنگ بندی 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔ وزارت نے کہا کہ وہ اس سال کے اختتام سے قبل اعلی سطحی اقتصادی اور تجارتی بات چیت کے ذریعے مزید توسیع سے متعلق حل تلاش کر رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریق تقریباً 30 ارب ڈالر مالیت کی درآمدی اشیاء پر محصولات کم کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ اس کے زمرے میں آنے والی تقریباً 90% مصنوعات پر محصولات پسندیدہ ترین ملک کی شرحوں تک کم کر دیے جائیں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے امریکہ چین بورڈ آف ٹریڈ کے لیے قائم کرنے کا طریقہ کار اتوار کے روز جاری کیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بورڈ کی نگرانی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کریں گے، اور چین کی جانب سے اسٹیٹ کونسل کے نائب وزیر اعظم ہا لی فینگ دیگر چیزوں کے علاوہ محصولات کم کرنے پر بات چیت کریں گے۔ شمالی کوریا کے ایک سفارتکار نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست کے طور پر ملک کی حیثیت ناقابل تنسیخ ہے۔ شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کم سونگ گیونگ نے یہ بات پیر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہی۔ کم نے امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کو ان کے سفری کی سلامتی تعاون پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، خاص طور پر جزیرہ نما کوریا اور اس کے آس پاس ڈی پی آر کے خلاف مسلسل دشمنی اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی بڑھتی ہوئی فوجی مہازرائی کی وجہ سے گزشتہ سال سے مختلف سطح پر شدید عدم استحکام اور پہلے سے کہیں زیادہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا ہے۔ ڈی پی آر کے شمالی کوریا کے سرکاری نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کا مخفف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈی پی آر کے کی اپنی دفاعی صلاحیتوں کے ذریعے قائم طاقت کا علاقائی توازن کسی مسلح تنازع کے خطرے کو مؤثر طریقے سے روکتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست کے طور پر شمالی کوریا کی حیثیت کو کسی بھی حالت میں یا کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 30 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امکان ہے کہ سمندری طوفان سوریگے بدھ کی رات سے جمعرات کی صبح تک وسطی ٹوکیو کے جنوب میں ایزو جزائر کے قریب پہنچ جائے گا۔ طوفان کے قریب آنے سے پہلے ہی ایزو جزائر پر گہرے برساتی بادل چھا گئے، جن کے سبب ہاچیجو جیما جزیرے پر صبح 10:30 بجے تک کے 1 گھنٹے کے دوران 31.5 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش ہوئی۔ علاقے میں ہوائیں بتدریج تیز ہونے کا امکان ہے، اونچی لہروں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جزائر کے اس سلسلے کے جنوبی حصوں میں بدھ کی رات سے صبح تک گرج چمک کے ساتھ 50 ملی میٹر فی گھنٹہ کی شدید بارش کا امکان ہے۔ علاقے کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اونچی لہروں اور مٹی کے تودے گرنے سے چوکن نہ رہیں۔ تیز ہواؤں، آسمانی بجلی گرنے اور انتہائی زوردار جھکڑوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹوکیو کے قریب چیبا پریفیکچر میں جمعرات کو بارش کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ اس پریفیکچر میں حالیہ ریکارڈ سطح کی بارشوں سے شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ موسمیاتی ایجنسی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے اور دریاؤں میں طغیانی کے حوالے سے چوکن نہ رہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ زیادہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی آفت کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین نرم پڑ چکی ہے اور دریا

پالیسیوں کے نگران ہا لی فنگ سے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں نائب وزیراعظم نے کہا کہ کچھ جاپانی سیاستدان عسکریت کو بحال کرنے اور تائیوان کے معاملے پر چین کی مقرر کردہ حد کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی ترقی پر بالواسطہ یا بلاواسطہ اثر پڑ رہا ہے. نائب وزیراعظم نے مزید کہا کہ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات غلط تبصروں سے پیدا ہونے والی مشکلات اور تضادات پر قابو پا کر دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایوایا نے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنے کا وعدہ کیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت ایک سنگین صورتحال میں ہیں. چین بظاہر ایوایا پر دباؤ ڈال کر تاکائچی انتظامیہ کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے. ایوایا نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے چینی فریق سے کہا کہ وہ چین میں جاپانی باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنائے اور نایاب ارضیاتی عناصر اور دیگر کلیدی معدنیات کی برآمدات کی منظوری کے طریقہ کار کو تیز کرے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے صوبائی خطوں کے درمیان اقتصادی تبادلوں کے فروغ کے لیے بھی کہا ہے. ایوایا نے کہا کہ اگرچہ جاپان اور چین کے درمیان تعلقات بدستور کشیدہ ہیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ چینی فریق کا اقتصادی اور نجی شعبے کے تبادلوں کے بارے میں رویہ مثبت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خاص طور پر سفارتی مشکلات کے دوران متواتر بات چیت بہت ضروری ہے.

0: ملائشیا نے اس منصوبے کا اعلان گزشتہ ماہ میانمار کے فوجی حمایت یافتہ حکام کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت کیا تھا۔ کوالالمپور کا کہنا ہے کہ وطن واپسی کا عمل مکمل طور پر رضاکارانہ ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت کیا گیا ہے کہ جب مہاجرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور مہاجر مخالف جذبات بڑھ رہے تھے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ملائیشیا میانمار کے تقریباً 1,90,000 مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ 60% سے زیادہ پناہ گزین رہنگیا مسلمان اقلیت ہیں جنہیں اپنے ملک میں جبر و استبداد کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ فوج اور جمہوریت کی حامی قوتوں میں جھڑپوں کے ساتھ ساتھ نسلی مسلح گروہوں کے درمیان جاری لڑائی کے ماحول میں پناہ گزینوں کی محفوظ واپسی کے لیے صورتحال سازگار نہیں ہے۔
1: اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہارو سن ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक ताम और मिया से कहता है,
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस हफ्ते को काइटो के साथ निंजा म्यूजियम जाऊंगा।
1: मिया कहती है,
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
0: माइक सान, आपको वाकई निंजा पसंद है।
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں؟
1: میاں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: دویوبی وا چوٹو،
0: اوہ ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
3: واتاشی مو جوگیو گا اریماس،
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
4: زاننے،
0: افسوس۔
4: جا فتاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, सब एक साथ ना चलें। اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکیماسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشونی ایکیماسن کا۔ یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسین میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اکیماسین کا، ایشو نی اکیماسین کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: 一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
0: और अब इस मकालमे की तशरीह।
6: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: आज रात एक साथ खाना खाने ना चले।
0: 今晩यानी आज रात, 一緒に यानी एक साथ, ご飯का मतलब है खाना, और ご飯を食べに行く यानी खाना खाने के लिए जाना। اس میں فعل اکو یعنی جانا کو اکیماسن کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
1: ٹھیک ہے، چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکیماشو فعل اکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فیل کی مشہور شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا. مثلاً شاشیں اور تھوڑی مشو، یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں. تو بتائیے کہ مسینکا اور مشو میں کیا فرق ہے؟
0: مشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے، جبکہ مسینکا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے. جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں. فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربیکیو نہ کریں. سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے، اور باربیکیو کرنے کو کہتے ہیں
5: باربیکیو او سرو. باربیکیو او سرو
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
5: شیمس. شیمس
0: تو سامعین کوشش کریں.
4: مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا. مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا.
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کے جملہ میاں نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے.
3: دویوبی وا چوتو.
0: چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں. یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دویوبی وا چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
8: دویوبی وا چوتو.
9: دویوبی وا چوتو.
10: دویوبی وا چوتو.
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
5: دویوبی وا چوتو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں مائک دوسروں کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہے.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。
6: 私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: اب مائک کے ساتھ پاپ کلچر کا کارنر. آج کا موضوع ہے نینجا.
0: نینجا موجودہ دور کے جاسوسوں یا خصوصی دستوں کی مانند تھے. نینجا کی تاریخ اسرار کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے، تاہم یہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان جاپان میں جنگجو سرداروں کے درمیان لڑائیوں کے دور میں سرگرم تھے. میے پریفیکچر کے ایگاریو نینجا اور شیگا پریفیکچر کے کوگاریو نینجا زیادہ مشہور ہیں.
1: نینجا اپنے مخصوص حلیے کے لیے مشہور ہیں،
0: لیکن وہ چھپ کر دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اکثر سوداگروں، بھکشوں یا گھوم پھر کر تماشا دکھانے والوں کا بھیس بدلتے تھے.
1: ان کے پاس جادو یا ہاتھ کی صفائی جیسے بہت سے ہنر بھی تو ہوتے تھے.
0: مانگا یعنی کارٹون کی کتابوں یا فلموں میں دکھائی جانے والی زیادہ تر چیزیں تو بعد میں بنائی گئی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ خفیہ ہنر ان کے پاس ضرور موجود تھے. ان میں سے ایک دھات کا بنا ہوا ستارہ شوریکن یا نینجا اسٹار پھینکنا تھا. وہ پاؤں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلنے اور دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دھوئے کے بم استعمال کرنے جیسے ہنر بھی جانتے تھے. نینجا ادویات اور موسموں کے علم سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے. اس کے علاوہ وہ اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے جیسی تکنیک بھی استعمال کرتے تھے. جنگجو سردار انہیں جاسوسی سرگرمیوں کے ماہرین کے طور پر اہمیت دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں. یہ پراسرار بھی ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے.
1: نینجا جاپان کی تاریخ و ثقافت کا ایک دلچسپ موضوع معلوم ہوتا ہے. میں اس بارے میں مزید مطالعہ کروں گی. اگلے سبق میں مائک اور کائٹو میے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچتے ہیں.
11: ٹوکیو کرا اوکری شیمس. This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 30 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امکان ہے کہ سمندری طوفان سوریگے بدھ کی رات سے جمعرات کی صبح تک وسطی ٹوکیو کے جنوب میں ایزو جزائر کے قریب پہنچ جائے گا۔ طوفان کے قریب آنے سے پہلے ہی ایزو جزائر پر گہرے برساتی بادل چھا گئے، جن کے سبب ہاچیجو جیما جزیرے پر صبح 10:30 بجے تک کے 1 گھنٹے کے دوران 31.5 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش ہوئی۔ علاقے میں ہوائیں بتدریج تیز ہونے کا امکان ہے، اونچی لہروں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جزائر کے اس سلسلے کے جنوبی حصوں میں بدھ کی رات سے صبح تک گرج چمک کے ساتھ 50 ملی میٹر فی گھنٹہ کی شدید بارش کا امکان ہے۔ علاقے کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اونچی لہروں اور مٹی کے تودے گرنے سے چوکن نہ رہیں۔ تیز ہواؤں، آسمانی بجلی گرنے اور انتہائی زوردار جھکڑوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹوکیو کے قریب چیبا پریفیکچر میں جمعرات کو بارش کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ اس پریفیکچر میں حالیہ ریکارڈ سطح کی بارشوں سے شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ موسمیاتی ایجنسی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے اور دریاؤں میں طغیانی کے حوالے سے چوکن نہ رہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ زیادہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی آفت کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین نرم پڑ چکی ہے اور دریاؤں کے پشتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دو طرفہ خراب تعلقات کے دوران جاپان کے سابق وزیر خارجہ ایوایا تاکیشی نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم ہا لی فنگ سے ملاقات کی ہے۔ گزشتہ سال پارلیمان میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنا کی جانب سے کیے گئے تائیوان کی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے تبصرے کے بعد سے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ جاپانی انجمن برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کے سربراہ ایوایا تاکیشی نے منگل کو عظیم عوامی حال میں اقتصادی پالیسیوں کے نگران ہا لی فنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ جاپانی سیاستدان عسکریت کو بحال کرنے اور تائیوان کے معاملے پر چین کی مقرر کردہ حد کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی ترقی پر بالواسطہ یا بلاواسطہ اثر پڑ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات غلط تبصروں سے پیدا ہونے والی مشکلات اور تضادات پر قابو پا کر دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے صوبائی خطوں کے درمیان اقتصادی تبادلوں کے فروغ کے لیے بھی کہا ہے۔ ایوایا نے کہا کہ اگرچہ جاپان اور چین کے درمیان تعلقات بدستور کشیدہ ہیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ چینی فریق کا اقتصادی اور نجی شعبے کے تبادلوں کے بارے میں رویہ مثبت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاص طور پر سفارتی مشکلات کے دوران متواتر بات چیت بہت ضروری ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہارو سن ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبتسکان نی ایکیماس۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक ताम और मिया से कहता है,
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस हफ्ते को काइटो के साथ निंजा म्यूजियम जाऊंगा।
1: मिया कहती है,
3: माइक さんは本当に忍者が好きですね。
0: माइक さん आपको वाकई निंजा पसंद है।
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں؟
1: میاں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: دویوبی وا چوٹو،
0: او ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
5: واتاشی مو جوگیو گا اریماس،
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
4: زاننے،
0: افسوس۔
4: جا فتاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
2: ایشو نی ایکیماسن کا؟
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشو نی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکیماسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشو نی ایکیماسن کا، یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسن میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: ایکیماسن کا، ایشو نی ایکیماسن کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔ اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
7: کومبن ایشو نی گوہان او تابے نی ایکیماسن کا،
1: آج رات ایک ساتھ کھانا کھانے نہ چلیں۔
0: کومبن یعنی آج رات، ایشو نی یعنی ایک ساتھ، گوہان کا مطلب ہے کھانا، اور گوہان او تابے نی ایکو یعنی کھانا کھانے کے لیے جانا۔ اس میں فعل ایکو یعنی جانا کو ایکیماسن کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
1: ٹھیک ہے، چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایکیماشو فعل ایکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فعل کی مشہور شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا. مثلاً شاشیں او تھوڑی مشو، یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں. تو بتائیے کہ مسینگ کا اور مشو میں کیا فرق ہے؟
0: مشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے، جبکہ مسینگ کا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
6: گوہان او تابے نی اکیمسین کا؟ ایشو نی گوہان او تابے نی اکیمسین کا؟ کون بان ایشو نی گوہان او تابے نی اکیمسین کا؟
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں. فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربیکیو نہ کریں. سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے، اور باربیکیو کرنے کو کہتے ہیں
6: باربیکیو او سرو. باربیکیو او سرو
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
6: شیمس. شیمس.
0: تو سامعین کوشش کریں.
4: مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا؟ مین نہ دے باربیکیو او شیمسن کا؟
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کے جملہ میا نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے.
7: دویوبی وا چوتو.
0: چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں. یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی دویوبی وا چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
8: دویوبی وا چوتو.
9: دویوبی وا چوتو.
10: دویوبی وا چوتو.
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
6: دویوبی وا چوتو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں مائک دوسروں کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہے.
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی اکیماس.
7: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے.
2: ہائی مینا دے ایشو نی اکیماسن کا؟
7: دویوبی وا چوتو واتاشی مو جوگیو گا اریماس.
4: زاننے. じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर. आज का मौजू है निंजा.
0: निंजा मौजूदा दौर के जासूसों या खसूसी दस्तों की मानिंद थे. निंजा की तारीख इसरार की धुंध में लिपटी हुई है. تاہم یہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان جاپان میں جنگجو سرداروں کے درمیان لڑائیوں کے دور میں سرگرم تھے. میے پریفیکچر کے ایگاریو نینجا اور شیگا پریفیکچر کے کوگاریو نینجا زیادہ مشہور ہیں.
1: نینجا اپنے مخصوص حلیے کے لیے مشہور ہیں،
0: لیکن وہ چھپ کر دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اکثر سوداگروں، بھکشوں یا گھوم پھر کر تماشا دکھانے والوں کا بھیس بدلتے تھے.
1: ان کے پاس جادو یا ہاتھ کی صفائی جیسے بہت سے ہنر بھی تو ہوتے تھے.
0: مانگا یعنی کارٹون کی کتابوں یہ فلموں میں دکھائی جانے والی زیادہ تر چیزیں تو بعد میں بنائی گئی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ خفیہ ہنر ان کے پاس ضرور موجود تھے. ان میں سے ایک دھات کا بنا ہوا ستارہ شوریکن یا نینجا اسٹار پھینکنا تھا. وہ پاؤں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلنے اور دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دھوئیں کے بم استعمال کرنے جیسے ہنر بھی جانتے تھے. نینجا ادویات اور موسموں کے علم سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے. اس کے علاوہ وہ اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے جیسی تکنیک بھی استعمال کرتے تھے. جنگجو سردار انہیں جاسوسی سرگرمیوں کے ماہرین کے طور پر اہمیت دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں. یہ پراسرار بھی ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے.
1: نینجا جاپان کی تاریخ و ثقافت کا ایک دلچسپ موضوع معلوم ہوتا ہے. میں اس بارے میں مزید مطالعہ کروں گی. اگلے سبق میں مائک اور کائتو میے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچتے ہیں.
11: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
12: This is NHK World Radio Japan Tokyo